0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: I ovog jutra, da, lagano započinjemo. Dobro jutro svima i od nas dvoje, čim je nova radna nedelja u pitanju, znači da su sa vama Stefana i Danko.
2: Dobro jutro, super ljudi, i od mene, uf, kakav glas jutarnji. Nadam se da smo krenuli na posao svi, ali, znaš, kad najavljaju cijelo nedelje prelepo vreme, lako mi bilo da ustanem za posao. Ne znam da li si ti u tom slučaju bio isto kao i ja. Kao, najavili lepo vreme, super, lakše mi je.
1: Pa da, mislim, generalno je lakše ustajati kada vidimo, znaš, da će biti sunčan dan, ono sa nekom energijom, tako da se ti slažem, a sa to kad kažeš, kakav jutarnji glas, to mi je automatski izlazi ona scena iz, kako se beše zvala serija, Porično blago.
2: Kakav ti je to glas? Jutarnji. Ja ne znam koliko sam to puta čula u životu do sada, što od sebe, što od drugih, tako da i jutarnji glas, i jutarnje raspoloženje, i malo nam se spava, malo nam se pije kafa, ali dobro, to ćemo sve polako, tek smo počeli 7 sati 6 minuta.
1: E, znaš šta, s obzirom da je tek počela radna nedelja, ja sad kad sam dolazio, naletio sam na jednu katastrofalnu gužvu. Ne vidim ošte razlog koji je, pretpostavljam da će da bude, da je sudar, s obzirom da se na Gazeli saobraćaj odvija, okej, ali ovde pre Bežanijske kose do određenog dela, apsolutno sve stoji. Ne znam dokle stoji, ali eto, ljudi, čisto da znate, ukoliko idete iz pravca aerodroma u pravcu ka gradu, boje se služite kod Bežanijske kose, pa se uključite kasnije negde pred Gazelu, zato što je apsolutno celom tom linijom ozbiljan haos.
2: Pa ja koliko vidim i autoput Novi Beograd, ovaj deo kada ideš ka Sava centru dole, da je baš gužva, ali u pravcu, da, ali trenutno baš je neki zastoj, kao da je neko čukanje bilo.
1: Pa da, tako da, eto, tu deonicu za sam početak bolje izbjegnite, ostalo bi trebalo se lepo da fercera. I ajde da vidimo kako ćemo mi da dostignemo neku radnu temperaturu pa da krećemo.
2: Uf, ajmo, krećemo lagano.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Slušate Lidl Super jutro.
3: Lidl Super jutro.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: Znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
6: Round 1.
5: Fotoinstalater.
6: Duzkuj.
5: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
6: You win.
7: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
8: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
9: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
10: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
11: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana
1: uz Lidl Super jutro.
2: Pa dobro jutro i dobrodošli u prvu pravu letnju nedelju, mogu slobodno tako da kažem. Prošla je bila prava prolećna i možda nije bila prva, ali ova koja je pred nama će biti za šorci i japanki. A da li je moguće da ja tebe ne palim uopšte?
3: Moguće je.
2: Da, je to što kažem.
3: Da, letnja nedelja, danas 30 stepeni, sutra 31, onda imamo u sredu 32. I to su one temperature kada ujutro već bude toplo, može lagano šorc, majice, japanke. Sad, da li smo pronašli svu letnju garderobu ili ne, ne znam, ali evo i za 15 dana narednih ne prolazi, ne ide temperatura ispod 29 stepeni, tako da biće ovo lepa nedelja i za rad i za posao. Tek tamo, negde početkom juna, postoji neka šansa za kišu, barem po onome koliko vidim, ali posle toga se nastavlja ovo sve lepše, lepše vreme. I samo da ne prolazi 35 i bit će super.
2: Pa dobro sada. Pa ako nam je koji 20... E, 25. maj. Znaš šta je 25. maja?
3: Ali ti znaš sigurno da nas podsjetiš.
2: Ne, ne, ne, 25. maja je bio organizovan onaj... Ja nisam tad ni rođen bio, manje više. A ove igre mladih, kako se zovu, SLET... U staroj Jugoslaviji.
3: Dan mladosti.
2: Tako je. Tako da i danas je ono, iz cele Bešene Jugoslavije je bila ta situacija da su dolazili ljudi, ono, kao klinci, mali pioniri da pokazuju svoje
3: kako umeće. Baš je umeće bilo. Mislim, dobro, super, ne znam što da kažem.
2: Koreografija...
3: Pa dobro, vežbalo se. Pa, zamisli mi da krenemo da vežbamo. Znaš, kakvi bi bili?
2: Pa, dobro sad, mislim...
3: Vežbali bi mi koreografiju, što nam teško. Samo da imamo povoda.
2: Ne znam, mislim, jedna od onako dosta zanimljivijih stvari koje su iz tog vremena, kada se vratiš, znaš, sad zamisli da ti danas, u današnje vreme, ljude nateraš da tako nešto radi, kao zajednički. Mislim, nekako sve te igre sa ove distance kada gledam, iako ja stvarno nisam bio učesnik, nisam ni bio toga svestan. Znači, ja sam tek negde počeo da razmišljam 90. godina.
3: Od prijedike, da.
2: Da, ne znam ni kada su se, kad je posljednji sled i organizovan, aj baš ću da pogledam. Ali zamisli danas...
3: Ne znam kad, ali to je mnogo delovalo spremno, stvarno uigrano, uvežbano, tu su ljudi radili ozbiljno na tome. E sad, kad je bio poslednji put, to stvarno treba proveriti. Sad kad si rekao, sad i mene interesuje, jer mnogo smo mi tih snimaka imali priliku da vidimo na internetu u naše vreme.
2: Da, poslednji sled na stadionu INA organizovao je 25. maja 1988. godine. Pa ja sam rođen 87. tako da onda i ne čudi.
3: Ne čudi, da. Ali dobro, pa delovalo je to sve okej, kada vidiš onako, baš delo je spremno i nekako ti bude lepo da gledaš. E sad, da li bi sada bili u stanju da uradimo tako nešto ili omladinu da poteramo, ne znam.
2: Ne znam, meni iskreno zvuči kao super stvar, mislim, za nekad organizovati, samo ne za određenu osobu, nego generalno, znaš, za sav narod. Ovo je, koliko se sećam, bilo na Titovo rođendan.
3: Da, moglo bi da se uradi iz nekog drugog povoda, baš bi bilo super. Mislim, treba to organizovati, eto, malo da razmišljam ovog ponedeljka u drugačijem smeru.
2: Ajde, lagano, dobro jutro.
1: Lidl, super jutro.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let
1: pa
2: je koristim, ili to?
1: Ma
2: pa
1: da!
2: Pa bravo!
3: Dobre!
2: Treća reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, ja obrve.
3: Da. Uglavnom.
2: Onda imamo re...
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Xiaomi Redmi slušalice. Big Bang super asocijacije.
4: E, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja. Svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.
1: 7:31, samo pročitam jednu poruku, je naravno naša draga slušateljka Liki, ja sam jedna od učesnica sleta na stadionu INA, svako vreme ima svoju čar, isto i radna akcija, tako da sada da malo preformulišem njenu poruku, nada se da će i mladi imati čega da se sećaju, eto kao i ona posle toliko godina. A iz tog perioda ostala nam je ovako jedna pesma. Dragan Toković, za Dobro jutro! Dobro jutro!

0: Lidl, super jutro.
1: Da, 7 minuta ostalo nam je do 8 sati, izgleda da će nam cijelo jutro biti gužva na Novom Beogradu, tako da ljudi javljajte da li ste upali u neku, a mi idemo ovako redom, gledamo šta se dešava u svetu oko nas, i sad ovaj mi je nastao preukao pažnju, kaže, strpali su nas u džip sa rešetkama, zašto? Ušao je u ženski WC luksuznog hotela u Dubaju zbog TikToka i onda je usledilo filmsko hapšenje.
2: Bravo, bravo, svaka čast i treba. Mislim, nije da bi mi nešto sad napravilo toliku dramu, ali dokle bre više s tim TikTok glupostima, šta ćeš u ženskom WC-u?
1: Pa ne znam, verovatno
2: je naš... Verovatno bi neki glup izazov.
1: Ne, pa zato što u Dubaju se striktno vodi računa o tim nekim stvarima, a naravno svuda je prikriven kamerama. Znači ti, ako uđeš tamo, napraviš ono kao ozbiljan prekršaj, tako da, eto, postoji muški i ženski prostor, naravno, i on se posle izvinjavao što je to radio, kao i obično.
2: Pa bravo, pa neka, eto, sve se naučio u nekom momentu života, lepu lekciju je čovek dobio.
1: Pa vidi, inače, u Dubaju imaju dosta neka ta, ne znam ni zašto se uhvatio sad Dubaja da pričam, ali ovaj me momak nagnao na to, dosta nekih pravila, evo recimo zabranjeno fotografisanje, neke vradine zgrade, vojne objekte i tako dalje, ne može se bez dozvole, onda imaju one VPN-ove, to je isto, da ne može redovno ni WhatsApp, ni Viber, ni tako dalje, ni tako dalje. Društvene mreže isto tako, im nisu baš specijalno lepo dozvoljene, i kaže semenke maka. Znaš, kako bi sada jeli o mokovnječu našu?
2: Pa ne znam, najdeš se pre nego da odeš.
1: Aha, ne, one se, semenke maka čak i u pekarskim proizvodima nalaze se na listi kontrolisanih supstanci. A zbog maka kao...
2: Jasno, da, palo mi je na pamet da nije možda to, ali eto.
1: Šta, pokazivanje naklonosti u javnosti? Aha, kao što je ljubljenje se ne odobrao.
2: A to znam, da, ima dosta zemalja te fore. Znam da u Indiji ne smije se držati za ruku ljudi na ulici, da su u braku, nema veze, ono ko tamo posla to da uradiš, da viš kad krene tuča, znači da te ne može.
1: Ali to neko pravilo sa jedne strane mi je katastrofa, kao šta fali da se držiš sa ženom i da se poljubiš nekad ili ostalo, ali sa druge strane neki toliko preteruju.
2: E, jeste.
1: Da ti dođe kao, ajde vreš, dosta realno.
2: Jeste, jeste, ima onih koji preteruju i onda ti bude neprijatno da im, neprijatno ti je što si tu, neprijatno ti je da im kažeš bilo šta. Ko šta da im kažem, i prestanite, kao, mislim, jel vas neko naučio da ne treba se radi, ali...
1: Pa ne, znaš, dođeš do tog momenta, a što ova teta će pojede ovog čiku. I ti posle objasni, ima stvarno tih dosta situacija. Onda kaže, imaju dosta zabranjenih artikala, dronovi, ove e-cigarete,
2: kuvertovi,
1: i tako dalje. E sad, alkohol isto, tako?
2: To znam da je, zato to sam čula. To se je pisalo mnogo o tome, jer u jednom trenutku je postalo baš turističko mesto, pa su morali ljudi da upućaju da to ne smiju da rade.
1: Da, naravno i oblačenje, zna se šta nose žene, šta nose muškarci, i još mnogi neki drugi set pravila. Pa dobro, i to je nekako... Možda.
2: Zato sam se nasmjela. Možda je, ok, treba napraviti ipak bar malo neku razliku, ako je izvodljivo, no da, čisto da bismo znali iz ne znam kojih razloga, ali da, lepo je znati, nekad ne pomešati sve to.
1: Da, a mi, ajde, čujemo malo marketinga i vraćamo se vrlo brzo u slopu Lidl Super Jutra.
0: Lidl Super Jutro. Marketing 011-728-179.
3: Ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamenu bubregu.
5: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cviš, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
8: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
7: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
8: Šta pričam? Pazi ovo. U Adamolu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
9: VR Arena Another World Adamol.
8: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
10: Gaške, oženi me!
11: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
12: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 11.3 Store.
13: Tehnomanija, od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.

0: Lidl, super jutro.
1: Sedam sati i 52 minuta i ajmo malo da prokomentarišemo gužve, jer krenuli smo tako ovaj jutarnji program sa gužvama na Novom Beogradu i na Bežanijskoj kosi. I takva situacija je sada na Gazeli, možemo da kažemo, mislim, ima dosta automobila, nema nekog zadržavanja, ali malo veća gužva nego što je to inače slučaj u ovo vreme, ali zato na autokomandi očekivana situacija sa vozilima u svim pravcima na sve strane, posebno ovaj deo dole ispod nadvožnjaka, pa ako hoćete da se uključite gore, tu je sad neko autobusko stajalište i tu se sad malo duže stoji nego što je to inače bio slučaj. Sad ćemo da vidimo kakva nam je situacija i na Pančevcu ovog jutra. Pa tamo ima dosta automobila, ali nema nekog zadržavanja sad prevelikog. To je ono što vidimo, možda autokomanda najkritičnija, i ako ima negde nekog velikog zadržavanja, 065-828-179, da obavestimo drugi vozače, da probaju da zaobiđu ako je to izvodljivo. Ako ne, onda ništa, malo strpljenja pa da vidimo kako ćemo, šta ćemo. Ponedeljak ujutro, ne vredi da se nerviramo previše, a i da kažemo samo da trenutno u Beogradu ima 20 stepeni, ako je ovo tačno, da, 20 stepeni danas do 30 temperatura, tako da počinje nam i leto, i to 25. maja, a evo tamo ni da čujete šta vas to očekuje u Cineplexu, šta je preporuka i šta to obavezno ispratiti u narednim danima.
2: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka. Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 8 sati 7 minuta, dobro jutro, dobar dan svima, kako već vam odgovara. Doduše, kada je leti, kada su ovi dani od 30 stepeni, pitanje, kao što ti rekla, lakše ustaneš, a i brže se rasaniš.
2: Pa jeste, nekako ti lepo, znaš, nije ti hladno, ne smrzavaš se nešto usput, prijetno ti, znaš da možda sedneš napolje, popiješ kaficu posle, nekako ti je okej, ali kada je ponedeljak u pitanju, to je već neka drugačija malo priča, znaš, kao bio vikend i sad treba da ideš na posao, brate.
1: I ima istine, nekad se možda i jedva čeka da se ode na posao, nikada ne znaš.
2: E pa dobro, meni se iskreno danas baš dolazilo, a juče sam baš pročitala odvolu da je ponedeljak među danima ono što je boranija među jelima. Pa, jeste ti tako teško nekad padne?
1: O, vidi, ja sam sa godinama zavoleo boraniju, ali ne onu kuvanu, nego ono kao u tortiljama, znaš, meksička. U stvari, to je raskuvana.
2: Ja nikad u životu nisam probala kuvanu boraniju, niti imala potrebu da je probam. Meni to tako ružno izgleda. Ja stvarno, evo, 34 godine ja nisam tela, a evo me ponedeljak i na poslu sam, tako da šta da radimo, moramo i tu boraniju da jedemo.
1: Kako si, dete, ono pravo, znači moraš da probaš da bi mogla da kažeš da ti se ne sviđa. Razumeš, to ja to deci govorim, evo, od prvog do trećeg deteta.
2: Evo imaš i četvrto sad.
1: Ne možeš da kažeš nešto ne voliš ako ne probaš. A što je najgore, dete, možda da ćeš i ti da budeš isto u tom sistemu, a kad, čim krene da proba, ono se već gadi.
2: Pa ja na boraniju, ništa, ok, neke stvari mogu, stvarno nije mi problem, zavolela sam mnoge stvari da jedem, čak i prošle ili pretprošle nedelje sam probala da jedem punjenu papriku, ono iz sredine sam, i pojela sam. Šta si? Za mene uspeh, ja to ne volim da jedem, ja ne volim papriku.
1: Meso, mlevno meso.
2: Da, ali mi miriše na papriku, ne volim, ali to nije poenta.
1: Stefana Gaćiću si miše.
2: Tako ti ne voliš paradajz da jedeš i pečenje, tako da ću ti, mislim da ne možeš nešto preterano da razgovaraš o tome.
1: Paradajz ne volim pečenje, ne volim dosta toga,
2: ali dobro mi je poređenje. Ali svakako ti nije najomiljeniji dan, ponedeljak, isto kao što ti boranija, sigurno nije najomiljenije jelo. Ko voli boraniju da jede, ko bi svojevoljno jeo dva puta nedeljno? I jednom nedeljno makar.
1: Jedem boraniju.
2: Jednom nedeljno.
1: Ne znam koliko.
2: Svoje, voliš da jedeš i kažeš, ženi, napravi boraniju, da, sutra ja to volim.
1: Da.
2: Daj, Danko, molim te, znači...
1: Ali ne taj tip boranije, nego onaj drugačiji. Onaj što je samo
2: pa
1: kuvani,
2: da
1: što ide u tortilji, ide
2: nebitno
1: uz kukuruz i sve.
2: Hajde da ne gledamo mi tu meksičku Ajde. Hranu, nego srpsku. Šta bi, koji dan bi bio utorak? Onda, pošto utorak ubedljivo najgori dan, meni bi boranija bila utorak, definitivno.
1: Aha.
2: Kako sam ga zbunila?
1: Utorak, ne znam, neki pomfrit. Nešto, ne, ne, nešto nebitno, da. Ono kao čisto da se prezalogaj nešto.
2: Prilo, da misliš glavno, da premostiš? Da. Da. Pa, može.
1: Tako nešto.
2: Može, nisi loše uporedio, ali eto, s obzirom da je ponedeljak, današnji dan je boranija i nikome se ne ide na posao, ne radi, ali dobro. Mi ćemo to s muzikom da ulepšamo
1: da.
2: Malo.
1: Idemo dalje, 8 sati 10 minuta, dobro jutro svima. Nadam se da u ovim gužicama koje haraju niste upali, ali evo za svaki slučaj još jednom da ponovimo, autoput kroz Novi Beograd, izbignite autokomanda, smer ka Franšu, isto malo problematičan, i tako dalje, Branko most.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život. Život nema rikverc. Nula poginulih u saobraćaju je jedina prihvatljiva opcija. Na putu do nule, uspori. Agencija za bezbednost saobraćaja.
1: Sve je super.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: 8 sati 27 minuta i prethodnih nekoliko godina, u stvari decenija, mislim da smo svedoci dosta nekih loših filmova, ali koji su uspeli da nam se i probiju i da zarade i da ih svi pogledamo i da onda poslije kukamo što smo pogledali.
2: E, ali baš to ostane ti samo to kukanje, ko što je ovo meni trebalo da gledam,
1: pa, znaš. Da.
2: A uvek bude neki film koji kao svi pričaju, bit će dobro, bit će dobro, i onda svi odemo i ispalimo se, i to retko kad bude dobro. I evo nekih filmova koji su najgori, a zaradili su više od milijardu dolara. I ti kad čuješ najgori, a milijardu dolara, i sad kad čuješ naslove, skapirat ćeš da dosta tih filmova stvarno jeste bilo baš bez veze.
1: Dobro, a šta kažeš?
2: Ne znamo, dakle, evo ti Transformers je, na primjer, Doba izumiranja iz 2014.
1: To nije loš film.
2: Ali nije ni toliko dobar da bi zaradio tolike pare.
1: Pa ne znam, mislim, okej, ali ne bi se složio s tim. To, ti Transformersi, mislim, oni nisu neka ozbiljna tematika, znaš, i ne gledaš ga kao nešto specijalno ozbiljan film. To je, mislim, da je onaj deo kada je oni dinosaurusa nešto jašu, tako da je, da je čak i zanimljivo bilo, on je Transformersi
2: Danko
1: na dinosaurusima.
2: Danko je Predator drag film. Drugi film, ajde, za ovo, mislim, ali ovo te, ta što te navuče franšiza i ti odeš da gledaš zato što obožavaš i poštoješ, isto takva situacija je bila sa Star Warsom uspon Skywalker iz 2019.
1: E, to su glupi filmi.
2: Tebi.
1: Pa ti novi...
2: Nisu svima. Mislim, gledali smo svi, svima nam je bilo lepo kao da odemo da vidimo, ali...
1: Ne, ti novi Star Wars su dosta po meni unazadili tu cijelu franšizu Star Warsa. Mislim, ne znam što ste ih ošte snimali, ne znam ošte koja je poenta bila da se to snimi. Evo što su bili dosadni, što na kraju, od prvog do trećeg dela, ti nije zanimalo šta se...
2: Pa ne, ovo sad odlazi sad u neke momente da ti to ne liči ni na šta, mislim. I onda je bilo sada, baš ovih dana, upoređivali su samo kadrove iz prethodnih filmova i iz ovih novih, koliko su ti ljudi trenirali da bi to stvarno izgledalo kako treba i koliko su sada sve usporili i promenili, ali nije bitno, nećemo o Star Warsu. Treći film je Svet iz doba Jure, Domen iz 2022. Mislim,
1: to nisam gledao.
2: Ali to je nešto, sećam se još tada da su reakcije na film bile kao, što ste ovo snimali, mislim, stvarno nije bilo potrebe da se to radi.
1: Ali, znaš, kada su mnogi ti remake-ovi u pitanju, mislim, ili nastavci svih tih kao filmova, taj prvi deo je stvarno bio nešto vanserijsko. Ono, i mi kad smo bili klinci, smo bili odušeni, sećam se da sam skupio i sličice Jurassic Parka i sve ostalo, ali nekako kada krenu da razblažuju i kada rade neki drugi autori 30 godina posle, drugačije.
2: Nekako mi nema potrebe, ajde, ako su nas kao klince možda mogli da namažu s nekim forama, to ove sad klince ne možeš, njima to nije zanimljivo toliko, mi smo išli kao naša generacija, jer mi smo to gledali, pa kao okej, okay, ali da, eto, film zaradio pare.
1: Kao da se sada današnja generacija loži da igra Street Fighters na aparatu. Mislim, neće da može, nije to to.
2: Ne može, da, upravo si, lepo si to rekao. Onda imamo film Pirati sa Kariba, šta piše, na čudnijim plimama, 2021. Isto film koji je kao imao katastrofalne ocene i baš je glup, ali zaradio preko milijardu dolara.
1: Ba, Pirati sa Kariba, mislim, okej, okay, oni sad tu povezuju te tematike, ali, mislim, Pirati sa Kariba su isto film koji gledaš neopterećen da li je dobar ili ne. Tu je Jack Sparrow, tu su pirati i šta god izmisle, okej. Okay,
2: i imamo dalje Alisa u zemlji čuda iz 2010. i to je poslednji film na ovoj listi kao najgorih koji su zaradili preko milijardu, tako da ima puno nekih filmova koji su bili i gluplji od ovih, ali se nisu našli na listi. Možda nisu zaradili toliko lovo, ali da.
1: Nisu zaradili sigurno. Dobro, vidiš, čak i za neki film se apsolutno ne bi složio. Nego, šta ćemo mi kada su ovi najbolji filmovi koji su trenutno u Cineplexu, i dalje tu Đavo nosi Prada, i dalje tu Michael kao jedan od filmova koji se mora gledati. Dalje su, recimo, tu od crtača Skokumci i naravno ovi koji su novi, koji su obavezni za gledati, Mandalorca i Grogu i Mortal Kombat.
2: Ne znam da je nesto Mortal Kombat, ali za Mandalorca, eto, preporuka. Probali su, na primjer, i to je bilo prošle nedelje. Baš sam pratila šta se dešava po stranim medijima, kako je film glup, kako ne treba da se gleda, i onda su ljudi bili u fazonu kao, aman, jel morate toliko da okrećete situaciju protiv, svi ćemo ići, svima će nam biti okej okay da gledamo film, jer mislim, stvarno je okej okay i lepo je, i možda je baš dobro da uvedemo ove nove klince, da zavole celu tu franšizu, tako da Mandalorac svakako preporuka i od mene.
1: E, ali znaš šta nas čeka sada vrlo, vrlo brzo, to je već, mislim da je sledeći nedelje, kada je 4. jun? Da, sledeći četvrtak.
2: Šta nas čeka?
1: Ono što si čekala 30 godina.
2: Šta sam?
1: Pa Gospodari svemira, Himen.
2: Oh, da, and the Masters of the Universe, idemo.
1: Da, to nas očekuje.
2: Stvarno misli još ići da gledam.
1: Da.
2: Ićemo, u kostim.
1: Ićemo zajedno, tako je. Gospodari Svemira očekuje nas i Mrak film isto od tih malo drugačijih.
2: On nas očekuje ceo život.
1: Da, da, priča o igračkama i tako dalje. Pa i to. Vajana isto, tokom jednog meseca. Ali ovaj film koji ćemo svi gledati i koji ćemo voleti da mrzimo.
2: Nećemo ga gledati. Ja i dalje ne želim da idem da gledam, ali otpot.
1: Prvo pričali smo o Odiseji, da. Šta znate, ajmo. Idemo mi dalje sa super muzikom.
0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro. Big Bang super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana. Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio. Big Bang super replika. Samo na Super FM-u.
3: Halo?
4: Krećemo, svi na svoje mesta.
3: Ne me zovi sad u pozorište, sam gledam neki film, aj ćao.
0: Najbolji filmovi, kultne predstave, zanimljive knjige i vrhunske žurke. Nova sezona emisije Cineplex Super Repertoar. Četvrtak od 16 do 18. Super Repertoar na Super FM-u.

Idemo lagano, 8 sati 42 minuta, nećemo da se opterećujemo ničim dok ne dođemo na radne zadatke, jer dovoljno su ove guže koje ih ima. Evo sad smo dobili poruku od Aleksandra, Lakat, krivina, Novosadski put, ne radi semafor, kolaps u najavi. Da, pišite ako još ima neki guže koje ne možemo da vidimo. Evo, među vremenu, kao što se rekao, puštajuća stvar. Votr.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45, stankovbolnica.com.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
0: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
7: O, vid kuma!
8: Mwah.
7: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
8: Ej, ti sad. Sad ću do rentakara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponak od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
9: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.

0: Lidl, super jutro.
1: 5 minuta nam je ostalo do 9 sati. Uskoro ćemo da čujemo i najnovije vesti, ali pre toga da se mi osvrnemo na jednu mnogo nebitniju stvar, a u suštini najbitniju, ali kada mi pričamo najnebitnije, a ljubav i raskid.
2: Ali kako se, ljubav i raskid. Idemo, Danko i ja, vaše omiljene voditeljke, ovde sad ćemo da vam raščinimo neke stvari.
1: Ne, kaže, mislim, ovo, svi znamo za ovu situaciju, siguran sam da se makar nekome dogodila, da posle raskida zahteva da se vrate sve stvari koje su poklonjene. Kaže, bizaran kraj ljubavi, momak traži nazad apsolutno sve što je poklonio. E sad mogu da idemo onako redom, šta je on tu se poklanjao.
2: E to me zanima da bi znala, da bi mogla zapravo da dam svoj sud o tome, da vidimo šta su bili pokloni.
1: Raskid je u

0: veš, trenerke, patike, šminka, znači potrošni pokloni i kaže i taj je donji veš je tražio isto da se vrati nazad. Ja ne znam.
1: Evo, za Sony i za telefon mogu da skapiram, jer mi je delovalo na početku priče da je on tu bio preterano drežljiv jer je bio glup.
0: Ali
1: kad vidim za ovakve stvari, dečko očigledno tražio izgovor da se čuje i da se vidi s njom.
0: Pa, dobro.
1: Znači, sad ćeš da mi vratiš sve moje stvari, kao dobro, koliko imaš godina, ja se nadam 17. Mm-hmm. Pošto posle toga to ponašanje nije normalno.
0: A jesi ti bilo u situaciji da si vraćala?
1: Ne, ali ne, bilo je.
0: Ne, ti si ona koja je spaljivala.
1: Nisam spaljivala, ne, pa, ali znaš šta, ja sam bila, mnogo sam se vodila emocije, bilo mi žao da bacim i onda sam baš čekala da prođe po 5, 6, 7 mjeseci pre nego što ja bacim tako te gluposti, jer sam baš bila vezana za te sitnice, ali nisam tražila nikad da mi se nešto vrati. Stvarno, suludo mi je, jer znam da kada bi to napisala, bio bi samo izgovor da se čujem s tim nekim i stvarno to nisam sebi dozvoljavala, ali bilo onih koji su tražili da najmne sitnicu, ja ne znam, ti kupi neku glupost, da se vidimo, da mi vratiš, e pa da se ne vidimo, poslaću ti poštom.
0: Ne, znam, ono kao ove momente, mislim, mada je realno prejadna situacija, ali ono kao pored to telefon i to da se vrate one onaki i ostale neke stvari, mislim, prejadno je svakako, ali mi čak ima, ne znam, ono kao...
1: Za Sonyga, razumem.
0: Kao, da, tolika si stipsa da kao hoćeš to da vratiš, uzmiš novce, ajde, kao, mogu da razumem. Ali da vratiš suknje i donje vešta, ne mogu da razumem. Ne znam, mislim, čemu, šta.
1: Mislim, to nije nešto što bi mogao, pa od prilike, da, pa ne, pa samo je devojčica on u duši. Ne, mora se vidimo, sad nema on ni tu izgovor, ali eto, mora njegova da bude zadnja i onda on traži, ali mnogo ljudi ima koji to rade. Ali to mi je okej, kažem ti, opravdano mi je do neke 18. 19. godine kao klinac i ne znaš, pokažeš emocije drugačije, pa ti je to fora, ovo drugo stvarno ne razumem.
0: Ima istine, ali ajde, nema veze. Kaže, ima i 100% šanse da dobije tužbu pošto je tužio ženu.
1: Ali znaš šta je fora? Ajde da su oni zajedno, ne znam nija koliko, 6 mjeseci.
0: Mada.
1: Mislim, baš je suludo. Nekako mi smešno, ne znam šta bi drugo rekla.
0: Da,
1: vrati mu ženu, ne svađaj se s čovekom uopšte.
0: Evo što kaže, jedan od slušala se kaže, vrati mu pola kolača. Lidl, super jutro.

0: Super FM vesti.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Pekingu drugog dana zvanične posete Kini da ga danas očekuje najvažniji sastanak sa predsednikom Xi Jinpingom, a među temama u užem formatu sastanka biće vojno-tehnička saradnja i ekonomska pitanja. Šef srpske diplomatije Marko Đurić, koji boravi u zvaničnoj poseti Kanadi, sastaće se danas sa ministarkom spoljnih poslova te zemlje Anitom Anand. U okviru posete šef srpske diplomatije razgovaraće i sa predsednikom predstavničkog doma parlamenta, kao i sa članovima parlamentarne grupe prijateljstva Kanada-Srbija. Cene nafte su značajno pale, a promet na azijskim berzama je u porastu nakon najave o mogućem postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da je sporazum sa Teheranom većim delom dogovoren i da će detalji biti uskoro objavljeni, ali je već u nedelju uveče pozvao svoj pregovarački tim da ne žuri sa dogovorom.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: U Beogradu sunčano i toplo, trenutna temperatura iznosi 22 stepena.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori, 062-339-339.

0: 9 sati, 12 minuta i prvi put ove godine imamo upozorenje od RHMZ.
1: Na šta?
0: Ali ovog puta na visoke temperature.
1: Znači, krenuli smo.
0: Što si me pogledao?
1: Zapamtite, 25. maj krenulo prvo upozorenje od RHMZ za vrućine.
0: Da.
1: Znači, treba zapamtiti ovo da vodimo evidenciju kao i oni. Koje leto je bilo najtoplije?
0: Pa, dobro, vidi. Kažu danas, naravno, pretežno sunčano toplo, najviše dnevno, od 26 do 31 stepena kada je cela zemlja u pitanju. A gde može biti potencijalno opasno vreme? Bačka, Banat, Srem, svuda je upozorenje na temperaturu. Do duše, ljudi koji rade na njivi, sigurno kad krene tuče sunce, nije lako.
1: Da, da.
0: Zapadna Srbija, istočna Srbija, isto tako. Tako da, eto, to su neki potezi koji su obuhvaćeni ovom visokom temperaturom. A kaže, do 31. maja u svim mestima sunčano i toplo, razvoj oblačnosti i pojava kiše ili pljuskova, biće, kaže, veoma retka pojava, nigde se ne spominje ni kada će doći drugi.
1: Eto, da, ali već u sredu 32 stepena, znači mi već prolazimo 30 u maju, tako da vidjet ćemo kako će vreme biti u junu, ali za sada lepo letnje vreme. Super FM.
0: Super. Pa da bude i letnja muzika. A možemo lagano, možda prelazimo na dobar dan, a? Ace of Spades.

0: marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me.
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa. Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
3: Round 1.
2: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
3: You win!
4: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
5: Zdravoluk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: 9 sati 21 minut i kako nam se bliži ovaj period odmora, mnogi su već planirali da krajem ove nedelje krenu put mora, put Grčke ili nekih drugih destinacija. Meni uvek to mnogo prerano, ne znam, hladno mi more, sigurno, ali dobro, ko hoće neki izlet.
2: Pa jeste, ali kako mi nešto sve, baš mi se ide na more, pravo da ti kažem, otišla bih sada na 5 dana.
1: Makar samo da šetaš pored plaže, a?
2: Pa znaš šta, da pijuckam kaficu na plaži, ja se ne bi bunila uopšte, tako da što se mene tiče, može odmor i sada.
1: Ne bi bilo loše, ali imamo jedan, ono kao manji, onaj problem, osim onog momenta što ćemo, kako se zove onaj sistemski njenje lice, ovih zaboravim, ima svoj naziv, ali...
2: Entry, exit.
1: E, to.
2: Sistem,
1: ali se mnogi toga pripojavaju, vidjet ćemo kako će to funkcioniše. Ono što je redovna tegoba je vađenje pasoša i kažu da u nekim beogradskim opštinama je mnogo lakše doći do pasoša nego u drugim. Najopterećenije su Novi Beograd, Voždovac, Zvezdara, Zemun i tako dalje. A šta nam kažu, gde bi mogli da odemo ukoliko želimo na brzinu da izvadimo pasoš? Pa sad ovo je malo dalje. Barajevo, Sopot, Mladenovac, Surčin i Grocka, kaže da se prema rečima građana administrativni posao u pojedinim slučajima završava čak i odmah.
2: Pa pre par godina je kod nas bio tako slučaj da se završavalo odmah, ali pošto sve usmeravali, tu mi više nismo na ovoj listi da možeš brzo da završiš, pošto red je dešavalo se da bude i noću.
1: Da.
2: Da se uhvati red za ujutro. Da,
1: tako kod nas u Batajnici i Zemunu je to redovnost. Ono, mislim, dođeš ujutru i odeš uveče.
2: Ili dođeš uveče i sačekaš da dođu ljudi da posao i da ti izvadiš pasoš među prvima, odnosno da predaš.
1: Da, ali se ipak savjetuje ljudi da možete da iskoristite ovo zakazivanje unapred. Tako da, ozbiljna preporuka.
2: E, ali meni je super isto. Ovo sam našla davno i sad kad smo pričali, pošto sad svi nešto pričamo i ovde na poslu, kome istako pasoš, ko treba da vadi pasoš, koliko se čeka i to. Nešto baš o tom čekanju, ali bilo gde da čekaš za bilo koje papire u Srbiji i sad je podeljeno po fazama. Znaš kako ona prva faza bude, piše tu si kulturan građanin, pristojan, vaspitan, stojiš pravo, ne guraš se, gledaš telefon i kažeš dobro, ima vremena, stižem lagano.
1: Da, prvi sat vremena.
2: Prvih sat vremena. Druga faza čekanja. Podigneš pogled, precizno prebrojiš svakog ispred sebe, napraviš grubu računicu u glavi. Ako svaki traje po 5 minuta, to je 25 minuta i onda se javlja prvi sukob sa realnošću. Jer znaš da ni jedan ne traje 5 minuta i da uporno pokušavaš da nađeš logiku gde je nema.
1: A ako su pasuši u pitanju, dođe majka s troje dece i napravi kaos.
2: Treća faza čekanja počinje onda kada shvatiš da brojanje ljudi više ne daje nikakve rezultate. Niko ne izlazi, ljudi ulaze. Red isti i pre 10 minuta. Tu mozak odustaje od ljudi i prelazi na pločice. Brojiš pločice na podu jednu po jednu. Pločice su stabilne, postojane i u jednom trenutku deluju kao jedini pouzdani element u prostoriji.
1: Dobro, ima istine. Ima istine, ajde, okej. Okay. Tu su i telefoni i knjiga, ali ajde.
2: Pa dobro, da, ali ne, odeš ti nekad nespreman, naš ne znajući koliko će to da traje.
1: Ne možeš i stalno drneti telefon.
2: Četvrta faza čekanja. Kad je pločice dosade, počinješ da brojiš fleke na zidu. Jeste, svaka fleka ima svoj oblik, priču i istoriju. Gledaš jedno što liči na kartu Jugoslavije i pitaš se kad je nastala i koliko ljudi je gledalo u nju pre
1: tebe. Jao, da, je, te karte Jugoslavije dalje, to su dobro radili, a stvarno.
2: Peta faza je mržnje prema penzionerima. Piše, nisu oni pravi krivi, nego su najvidljiviji. Sede mirno, bez nervoze, kao da su došli na šah, a ne na šalter. Imaju fascikle koje pamte Tita i vremena imaju na pretek. Ti znaš da oni nisu krivi, ali ti smeta što deluju kao da su se uklopili u ovaj sistem.
1: Da, nervirate što su spokojni toliko.
2: Da, kao da im vreme ne znači ništa, kao da su se pomirili. U tom trenutku ne mrziš starost, nego slobodu žurbe, njihov mir te vređa. Jeste.
1: Ima istinu.
2: Da, evo ga. Onda imamo mržnju prema majkama s decom, jer je ovaj slučaj složeniji. Majke ulaze preko reda uvek jer je to normalno i jer je dete. I ti stojiš i gledaš kako sistem pravi izuzetke, a svaki izuzetak produžava tvoju kaznu.
1: Produžava tvoju agoniju. Ja jedan od poslednjih puta kada sam bio, bilo je nas petoro, nas dvoje i troje dece i pošto su me pustili svi preko reda, a dete nije moglo se slika zato što je malo teže slikati tu dete, mi smo ostali sat vremena, ja mislim da nas su svi živi proklinjali, a stvarno smo hteli da budemo na brzinu, ali ne može ništa na brzinu kod nas, pogotovo kad je petoro.
2: Ne može, i evo ti, i sad tu piše dalje, ti više ne čuješ reči, čuješ samo zvuk koji ti buši mozak. I jeste, ne smeta meni dete, nego mi smeta što prosto kao amano ćemo li završiti. Onda sad ima to prema deci što te sve živo smara što urade, jer ako nisu oni krivi, ali ti stvarno više ne možeš da izdržiš i uvek se pojavi još.
1: Pa vidi, kada čekaš 8 sati, nema šta te ne nervira.
2: Random baba moment. Onda se pojavlja baba, ali pazi ovo, nije bila tu kad si došao. Pojavila se ni otkuda, staje ispred tebe i kaže ja sam starija, meni je teško da stoji. Ti tu eksplodiraš. I ne zato što ne razumeš godine, nego zato što shvataš da ako propustiš jednom, red prestaje da postoji. I jeste. Onda imamo moralnu dilemu. Posle babe dolazi praznina. Pitaš se da li si ispao nečovek, da li je trebalo da je pustiš, da li si kretan što si uopšte ulazio u raspravu. Ovo je faza u kojoj sistem uspeva da ti nametne krivicu za haos koji je sam stvorio. Stojiš, ćutiš i osjećaš se istovremeno i u pravu i pogrešno, što je najgori mogući osjećaj.
1: Ne, vidi, sve ove stvari ok, ali za ovu posljednju stavku koju si pročitala, to je stvarno jedan dobar bezobrazluk, ozbiljan bezobrazluk, i obično ga babe rade, dede ne toliko, ali babe da, taj moment da one dođu kao ja sam došao, ja sam starija i šta sve hoće. Ok, imaš ti poštovanje, imaš ovo, imaš ono, ali taj moment da ti nikoga ni nisi ni pitala da li može, nego si ti tu stala.
2: Da, tako da eto to lepo.
1: Samo mi se trebalo vrata pokazati.
2: Tako je, moralna dilema. I sad ima približavanje šalteru, vidiš staklo, vidiš radnicu, vidiš više nisi daleko, malo ti obrzava srce, počinješ da vadiš papire, da ih slažeš, proveravaš ili su svi tu. Ovo je faza u kojoj se u čoveku rađa kratkotrajna radost, čista hemijska greška mozga.
1: Jeste, i skontaš koliko neke sitnice stvarno čine život srećni.
2: Sindrom drugog papira. I onda mirno, bez emocije, čuvaš rečenicu, fali ti papir. Ne znaš koji, nisi znao da postoji, niko ti ga nije spomenuo do sad, taj papir je uvek negde drugde, u nekoj drugoj zgradi, na nekom drugom šalteru koji radi do 12. I jeste, znači taj moment kao ti si tu izgubio 4 sata i onda kao imate tamo, ali tamo vam rade samo do 12, pa imate jedno 16 minuta da stignete i da završite.
1: I na kraju
2: ima rasprava, piše, pokušavaš, pitaš, objasniš, kaže da ti niko nije rekao, s druge strane stakle klimanje glavom, razumevanje bez posledica, sistem te razume, ali te neće pustiti.
1: I ne. I na kraju je...
2: Dođi sutra. Super FM radio. Sve je super. Sve je super.

Te, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo! Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: svakog jutra. Slušajte Lidl Super jutro.
1: E pa ljudi, dosta toga nam se izdešavalo kada je sport u pitanju. Hajde, ja ću malo da se posetim tome, a Stefi će malo da baci pogled na kamere.
2: Pa zanimljivije mi to trenutno.
1: Da. Tako da imamo svašta nešto. Recimo, Como je uspeo da uđe u Ligu šampiona u italijanskoj seriji A, iza njega su ostali Juventus i Milan. Pa Milan je juče stvarno napravio debakl, ono što je izgubio od Kaljarija. Mislim, to je kao jedna onako neočekivanija stvar koju sam uzeo da spomenem, ali nešto što je možda bilo očekivano je da Olimpijakos osvoji Euroligu, s obzirom da se meč igra u Panathinaikosovoj dvorani, da su oni tu manje više kao domaćini. Tako da, stvarno svaka čast Olimpijakosu. Onda, kada je u pitanju NBA Liga, San Antonio i Viktor Wembanyama izjednačili na 2-2, a kada je u pitanju naša liga, Partizan je tražio promjenu pravila pred play-off, tako da je i zahtev poslat našoj domaćoj ligi i vidjet ćemo šta će se tim povodom desiti. I tu je naravno i Roland Garros, Novak Đoković je ostavio pobedu u prvom kolu Roland Garrosa, krenuo po svoj 25. Grand Slam.
2: Jo, hoćemo li prestati se nerviramo nekad oko tih mečeva, stvarno, ja kad god smo gledali ovde, to je takva tenzija bila, ali dobro, lepo, izdominirat će on.
1: Dobro, Nole u 99% slučaja reši da to u svoju korist.
2: To jeste, ali bez naše nervoze nije prošlo to, mislim, mi smo svi ovde gledali, znaš, to pod stresom.
1: Sad u 40 godina, mislim, nema 40, ali tu je negde, 39, ja mislim, mislim da, u maju je i napunio nešto. Zašto mi je to u glavi, ali za te godine svakom učastu ošte i što igra i što učestvuje i što dođe do završnice svakog turnira. Ne sećam se ko je to se uspeo, jeste Federer igrao dosta dugo, ali eto, Nole uspeva da zameni sve to.
2: Pa on dođe čovek i pokida, ali stvarno pokida i objasni kako se šta radi, tako da ako smo završili sa sportom, jel jesmo, imam samo da kažem
1: još dosta toga.
2: Da je na autokomandi užas, ali ti si prokomentarisao malo pre da bi ovo standardno, nije ovo standardno, ovo je baš katastrofa, sa ceo nadvožnje gore u svim smerovima i dole ispod ono uključenje gore za nadvožnjak, odnosno ako želite da idete negde drugde van autoputa, i tu se stoji. I to se baš stoji, koliko vidim, i autobusi i automobili i na komandi je žurka trenutno.
1: Da, grad ume da bude malo prebukiran, ono, do 9 sati, od 8 do 9, ono, kao Gazela, Autoput, Branko, Most, Pančevac i tako dalje, ali od 9 sati uzme primat autokomanda i baš je nerealna situacija.
2: Trenutno gledam svugde gužvi, samo tramvaj koji lagano prolazi svojom trakom, lepo, baš ga briga, tramvaj ide, ostalo stoji, pa eto, da imate u vidu ako ste negde krenuli autokomandu, zaobiđite.
1: Da, on kao u moru ovih šizofrenih automobila koje ne znaju kud idu i šta rade, ja bih želeo da budem tramvaj.
0: Super muzika za super ljude. Super FM, sve je super. Super FM, sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Bang.
1: Bigbang.rs. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 25. maja. Domaća sveža svinjska plećka. 1 kilogram. 389,99. Domaći mladi kupus. 1 kilogram. 79,99. Pilos gauda sir u listićima. 300 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.

0: www.radiotaško.com.
1: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.
2: Sve je super.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: E, pa kako nam je ostalo samo 7 minuta do 10 sati, to bi bilo to kada je ovaj ponedeljak u pitanju i jutarnji deo našeg programa.
2: Jeste, ali tu smo opet do 12, tu je još jedno izdanje Big Bang Super replike, tu je i lepo vreme, a naravno i super muzika, pa cijel dan.
1: Da, još jednom da kažemo svima, cijele ove nedelje 30 stepeni možemo da očekujemo prave letnje dane, tako da... Red je da se iznosi ta letnja obuća i odeća.
2: Joj jeste, da znaš da jedva smo čekali da krenemo da nosimo letnje haljine i da izlazimo napolje oslobođeni svi.
1: I mi isto. Idemo mi dalje. Stefan i Danko vas pozdravljaju do sledećeg slušanja što će biti u sredu. U ovom sastoju, eto, čuli ste šta vas sve očekuje danas, tako da samo ostanite u Super FM.
2: Ćao. Super frekvencija. Sluši Super Radio. Super FM Radio. Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Pekingu drugog dana zvanične posete Kini da ga danas očekuje najvažniji sastanak sa predsednikom Xi Jinpingom, a među temama u užem

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazije 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 25. maja. Domaća sveža svinjska plećka. 1 kg. 389,99. Domaći mladi kupus. 1 kg. 79,99. Pilos gauda sir u listićima. 300 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
4: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Oco, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.

0: Super FM vesti.
1: Na uglu Cara Dušana i Knićaninove ulice na Dorćolu došlo je do teške saobraćajne nezgode kada je tramvaj skočio iz šina i zakucao se u zgradu. U nesreći ima povređenih osoba, a policija vrši uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ove teške nesreće. Cene nafte su značajno pale, a promet na azijskim berzama je u porastu nakon najave o mogućem postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da je sporazum sa Teheranom većim delom dogovoren i da će detalji biti uskoro objavljeni, ali je već u nedelju uveče pozvao svoj pregovarački tim da ne žuri sa dogovorom. Juče je zvanično počeo drugi Grand Slam sezone Roland Garrosa, naši tenisači

0: Teri Novak Đoković i Miomir Kecmanović pobedili su u prvom kolu. U meču drugog kola Đoković će se sastati sa Francuzom Valentinom Royerom, dok će Kecmanoviću protivnik biti bolji iz meča u kome se sastaju Nuno Borges i Tomas Martine Čeveri.
1: Vreme je za gradski haus majstori, vremensku prognozu.
0: U Beogradu sunčano i toplo, a trenutna temperatura iznosi 26 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski haus majstori 062 339 339.

0: marketing 011 728 179.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 25. maja domaća sveža svinjska plećka 1 kg 389,99. Domaći mladi kupus 1 kg 79,99. Pilos gauda sir u listićima 300 grama 289,99. Lidl, isplati se.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Legni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Pa dvojica niste normalni, majke. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Alo, desi, nemate dva meseca.
7: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. I zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
6: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
7: Šta pričam? Pazi ovo. U Ada Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
8: VR Arena Another World. Ada Mall.
9: Gaške, oženi me!
10: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
11: O, vid kuma!
12: Mua.
11: Dobrodošao. Iz Njemačke, autobus. Kako to?
12: Ej, ti sad. Sad ću do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako od svojih, ima da misle smo došli s dva. A?
13: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
14: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Xiaomi Redmi slušalice. Big Bang super asocijacije.
5: 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut utorkom od 16 do 18 časova samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
3: Znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
4: Round 1.
3: Fotoinstalater.
5: Dutkuj.
3: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori, doktori za kvarove. 062-339-339.
4: You win.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
2: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Na uglu Cara Dušana i Knićaninove ulice na Dorćolu došlo je do teške saobraćajne nezgode kada je tramvaj iskočio iz šina i zakucao se u zgradu. U nesreći ima povređenih osoba, a policija vrši uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ove teške nesreće. Cene nafte su značajno pale, a promet na azijskim berzama je u porastu nakon najave o mogućem postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da je sporazum sa Teheranom većim delom dogovoren i da će detalji biti uskoro objavljeni, ali je već u nedelju uveče pozvao svoj pregovarački tim da ne žuri sa dogovorom. Juče je zvanično počeo drugi Grand Slam sezone Roland Garrosa, naši teniseri Novak Đoković i Miomir Kecmanović pobedili su u prvom kolu. U meču drugog kola Đoković će se sastati sa Francuzom Valentinom Royerom, dok će Kecmanoviću protivnik biti bolji iz meča u kome se sastaju Nuno Borges i Tomas Martine Čeveri.
0: Vreme je za gradski haus majstori, vremensku prognozu.
1: U Beogradu sunčano i toplo, a trenutna temperatura iznosi 28 stepeni.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom, gradski haus majstori, 062-339-339. Super ljudi, na Super FM-u.
2: Ja sam Rade

0: super muzika za super ljude.
1: Soccer Bet, super dan.
2: Idemo lagano. Mislim, koliko je to moguće ponedeljkom, posle vikenda. 12 sati i 6 minuta, dobro vam dan. Trenutna temperatura u Beogradu, pa poprilično toplo, 28 stepeni, danas najviša dnevna 30 stepeni, manje više tokom ove nedelje ulazimo u, uslovno rečeno, onako toplije dane, ne baš letnje temperature, ali opet, a i tu su. Sutra 30, u sredu 31, četvrtak 27, petak 26, vikend sledeći 29, 28, tako da sunce greje, sve se smeje, proleće je, proleće je. Nego kako ste vi? Ovog ponedeljka sunčanog i toplog, pretpostavljam da ste na poslu. Kancelarije, ofisi, radna mesta, lukovi, bukovi. Targeti, target. Dalje ide dalje. Ko ide dalje? Pa lako, samo lagano, sve ćemo stići, bez tenzije, bez pritiska, to važi za sve nas. To je, apelujem, dakle, na rukovodeće organe, na šefove, samo bez tenzije, drugari, verujte mi, može bude kontraproduktivno. Pa da. I ovog ponedeljka, jutorka i srede na najslušanijem radiju u Beogradu, Big Bang, super replika za sve ljubitelje domaće kinematografije. Igramo se, inače, ova nedelja je u znaku brenda, jednog sjajnog brenda Skull Candy, za sve ljubitelje dobrog zvuka, slušalica Skull Candy deli fenomenalne poklone, tačnije slušalice, normalno, Skull Candy Dime 3. Bežične slušalice čekaju nekog od vas, pripremite se, u ovom satu gledate od 12 do 1. Vi zovete, mi čitamo replike, vi pogađate i ko uspe danas osvaja Skull Candy sluške.
0: Ovo je Soccer Bet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Pojačaj tog maršala. Yeah. Aha, aha. Lenny Kravitz za početak ovog Soccer Bet super dana.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
3: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
2: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
3: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
4: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
2: Urološki centar Beograd.

0: Je podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. madmouse.rs.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
2: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
3: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
2: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Dobro ste čuli. Big Bang super replika. Big Bang super replika. Attention, attention. 011-649-1079, broj telefona za vaše uključenja. To je prva stvar. Druga stvar, imate mogućnost na jedan poziv tokom jednog izdanja Big Bang super replike. Ukoliko ste osvojili jednu nagradu, mesec dana pauzirate. Ukoliko ste osvojili dve nagrade, tri meseca pauzirate. Ukoliko ste osvojili tri nagrade, pauzirate šest meseci. To je što se tiče pravila. Što se tiče ove nedelje, Skull Candy je sponsor Big Bang super replike. Skull Candy, fenomenalne slušalice. Ona kao kostruska glava, znate. E pa, upravo jedne takve slušalice možete i vi danas da osvojite. Skull Candy wireless slušalice, model Stime. Dime, Dime. Dimi, dimi, dimi, šta se dimi? Da, Dime, Dime 3. Crne Skull Candy sluške čekaju nekog od vas. Sve što je potrebno jeste da nam se javite. Mi vam pročitamo repliku iz nekog domaćeg filma. Damo vam, dakle, samo narativ, ona štura replika, bez emocije. Onda vi imate 15 sekundi vremena da nam kažete tri potrebne stvari. Iz kog filma je ta replika, koji glumac ju izgovorio ili glumica i naziv njegovog, odnosno njenog lika u istoimenom filmu. Ako uspete u tome, Skull Candy slušalice su vaše i to bi manje više bilo to. Izvolite, gde god da se nalazite, 011-649-1079, Big Bang, super replika na Super FM-u kreće sad. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan, da li se čujemo?
1: Dobar dan, čujemo se.
0: E, odlično, ko je sa nama?
1: Da, Milorad ovde iz Beograda.
0: Milorade, Milorade, Bekrio.
1: Baš taj.
0: Dobro, Milorade, da li si nekad učestvovao u Big Bang super replici?
1: Ne, nisam, ali ovako verno pratim, slušam, tako da, evo, bila želja, rekao sad da probam, u gužvi sam, stojim, ne pomeram se na Zvezdari, rekao ja probam i ovo.
0: Ajde, ajde, svaka čast na upornosti i na želji. Milorade, pravila znaš, ili tako, ne moram da ih ponavljam?
1: Znam, okay. Nema potrebe.
0: Ok, ok, današnja nagrada Skull Candy slušalice wireless poprilično lepe.
1: Što da ne?
0: Why not, why not, why not?
1: Why not, ajde,
0: ajde, ajde, probamo. Puno sreće, Milorade.
1: Hvala.
0: Ajmo, idemo. Replika za tebe glasi: hoćeš da ti Žika nešto odsvira? A, Žiko, Žiko, otvori mu vrata. Hoćeš da ti ga Žipka dobaci kroz prozor i sve što uvatiš nosi kući. Idemo, Milorade. Ajde, ajde. Pa znam da znaš, ajde.
1: Ne znam.
0: Probaj, brate, govori neka imena, ajde.
1: A kad nemam predstavu? Predstavu, za Boki, gotovo. Nemam predstavu.
0: Ali vidi, okej, okay, kapiram, prvi put zoveš. Savet za sledeći put. Gledaj ovo, nije onaj moment kažeš nešto, ja kažem doviđenje, prijatno. Ne, ti kažeš nešto netačno i teraš dalje. Razumeš?
1: Sve se slažem, a sad baš...
0: Ne, ne, razumem te.
1: Nigde,
0: sve
1: nigde.
0: Te razumem, to je ono prvo prvi
1: a
0: mačići vratno, se...
1: A zavrlo, kada budeš pustio, sad ću ja to...
0: Pa evo, slušaj, evo slušaj, molim te, slušaj. Pazi, pazi.
2: Hoćeš da ti Žika nešto otvira, ne? Žiko?
3: Ja, da, pasi se.
2: Žiko, otvori mu vrat.
3: Pa ne mogu sam.
2: Hoćeš da ti ga Žika dobaci kroz prozor. I sve što uvatiš nosi kući.
0: Jel znaš, brat?
1: Bata Živinović, sve rock and roll.
0: Tako je, tako je, tako je, tako je.
1: O, brate, ne mogu da verim. Eto viš.
0: Pa dobro. Ajde,
1: prvi
0: više.
1: Put, prvi put bit će bolje sledeće.
0: Bit će bolje, navijamo. Hvala na pozivu, Milorade.
1: Hvala,
0: čujemo
1: puno
0: se. Pozdrav, ćao, ćao. Eto, čuli ste. Kako je propo rock'n'roll, Velimir Bata Živojinović u ulozi Klaje, Krsta Klatić Klaja. 011-649-1079, Skull Candy slušalice čekaju nekoga od vas. Halo, dobar dan.
4: Ćao, Glišo, Novak iz Borče.
0: E, zdravo, Novače, kako je, brate?
4: Evo, na poslu, pa neki luft, pa rekao da je da to krem.
0: Si znao ovaj, kako je propo rock'n'roll?
4: Nis.
0: O, gledam pošten.
4: Gledam možda
0: jednom
4: u životu.
0: Au, molim te, podebljaj to, brate. To je, veruj mi, remek delo. Ovaj, Dobro, ništa Novače. Samo me podsjeti, kad si osvojio posljednji put, da smo tu mekani?
4: Nisam nikad u...
0: A, nisi ovaj, nikad u replici. E, dobro, u okej.
4: U asocijacijama, samo ok. Viš još tamo u septembru, Bosnijem.
0: Ok, pitam, moram da pitam. Dobro, ništa, ja ti želim puno sreće. Ako si spreman, krenuo bih sa čitanjem replike.
4: Može.
0: Ajde. Pazi ovako, Novače, replika za tebe glasi... Milane, ti dam ovo da mi uradiš generalu na mečki kad produva VH, VFM, A600. Idemo. Koja je replika? Koji film?
4: Da nije nacionalna klasa.
0: Nije, rokaj dalje.
4: Rane.
0: Nije, cepaj dalje.
4: Nije. Lepo selo, lepo.
0: Jeste. Jeste.
4: Jeste. Pa, Dragan Bjelogrlić. Ne.
0: Pa vidi, obraća se Velja Draganu Bjelogrliću, odnosno Nikola Kojo Velja Milanu, zato što sećaš se da Milan popravlja ono da je majstor, da zna sve to. Sada ti kažem, hvala ti na pozivu, čućemo se ponovo.
4: Pozdrav.
0: Pozdrav, ćao, prijatno. Dakle, lepa sela, lepo gore. Nikola Kojo u ulozi Velje.
5: Ivane, ti dam ovo da mi urodiš generalnu na mečki kad produva.
6: Koji model?
5: VHVFM.
6: Na mečke bolan.
5: A, 600.
6: Za tu sam stručnjak.
0: Pa da. 011-649-1079, Big Bang super replika za sve vas koji volite domaće filmove, a siguran sam da vas ima dosta. I ovog ponedeljka... fenomenalni pokloni iz Big Banga, da, bigbang.rs, najpouzdanija i najpovoljnija online kupovina, ja garantujem za ovog momka, ja garantujem za bigbang.rs. Ozbiljno, imaju mogućnost plaćanja rate bez kamate i imaju sve što vam pade na pamet, od televizora, telefona, bele tehnike, gaming opreme, klima uređaja, štampača, za baštu, za kuću, sve, eto, bigbang.rs. Da vidimo ko nam je sledeći, halo, dobar dan.
7: Dobar dan,
0: poštovanje.
7: Ništa manje, dođe.
0: Ko je sa nama?
7: Goran je ovdje.
0: Goran, odakle se javljaš?
7: Jes. Iz auta, brate.
0: Dobro.
7: Iz Beograda, sam.
0: Dobro, iz auta, okej. Okay. Gorane, da si nekad učestvovao u Big Bang Super replici?
7: Pa, znam pravila, ako me to pitaš.
0: Pa, pitam te i to, a i da si učestvovao. Ali dobro, sve si mi rekao, Gorane... Želim ti puno sreće, ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem replike za tebe. Samim tim, ako nisi učestvovao, ništa nisi nikad ni osvojio, je li tako? Logično.
7: Nisam.
0: Ok. Ajmo onda, Gorane, si spreman?
7: Slušam.
0: Idemo. Gorane, replika za tebe glasi. Izvinite što ometam vaš popodnevni odmor, jebi ga, već 3 dana ne pijem bensedine i mnogo sam lud zbog toga. Još nešto, Spahije juče izašao s Mardelja. Ajmo, Gorane.
7: Jel 7,5?
0: Jeste. Ajmo.
7: Brate, kako se zove, Miloš Timotijević.
0: Tako je, i kako se zove uloga njegova, to mi fali još.
7: Jeboga, nema šanse. Tadija.
0: A jes, red, jes, Tadija Tadić, ali isteklo vreme, brate. Prošlo,
7: kad pre, jebo.
0: Pa 15 sekundi, cik, cik, cik, cik i prođe. Krenu si lepo, 7,5. Miloš Timotijević, Tadija Tadić, sin Srbije.
7: Pobodio,
0: pa jesi, sve al za malo. Hvala ti na pozivu, ajde, možeš sutra probaš ponovo isto 12 do 1 ako želiš.
7: Može, brate.
0: Hvala, uzdravlje, ćao, prijatno. Pa mislim, da. 7,5. Tadija Tadić, sin Srbije, koji će osvetiti Kosovo, cara Lazara i najveću srpsku caricu Miliju.
8: Kako govno? Što ometam vaš popodnevni odmor? Jebi ga! Već 3 dana ne pijem bensedine i mnogo sam lud zbog toga! Još nešto! Spahija je juče izašao s Mardelja!
0: Pa da. Koki, odakle si ti? Ti si još tu, a? Koviljka, snađi se, na ulici je džungla. 011-649-1079, Big Bang, super replika. Imali smo do sada 3 pokušaja, ako se ne varam. Da, kako je propo rock and roll, lepo se da lepo gore, 7,5. Najbliži bio malo pre Goran, 2 od 3, ali je isteklo vreme. 15 sekundi imate, ako znate sasvim dovoljno, ako ne znate možete da probate. Skull Candy iz Big Benga čekaju nekog od vas. Da vidimo ko nam je sljedeći. Halo, dobar dan.
9: Dobar dan.
0: Dobri djen.
9: Dobri djen, može.
0: Može, ma pažalost.
9: Učio sam u osnovnoj školi do trećeg razreda. To je pa, to trećeg.
0: Šta nam bila zadana na Sevodnje, broj?
9: Ma to ti kaže sabaka Bobek.
0: Sabaka Bobek. Najjači pa, je sabaka Bobek sabaka. I mali Joža i Jura.
9: Pa mi kod mene bio sabaka. Ono,
0: sabaka, ma čuveni sabaka.
9: To je dvojka, ideš dalje.
0: Kuci, čuveni kuci.
9: Tako je.
0: Kako se zoveš, brate?
9: Buđevina,
0: čuveni.
9: Nisam teo da zovem danas. Znači, stvarno, i kad je velja promašen i lepa tela, proradi u meni, razumeš?
0: A, razumem. Tako, Žiška, Žiškica.
9: I brate, reko, sad ću ja pozovem, makar se otrovo i evo to.
0: Nemoj, Buđevino, legendo, da se truješ, nego samo Super FM i Big Bang Super Replika i želim ti puno sreće. Znaš da je današnja nagrada Skull Candy slušalice?
9: Znam, imam slušalice, ne treba mi ništa. Samo hoću da pobedim, ne treba mi ništa.
0: Ajde da pobedim. Koji već put pokušavaš, beše, brate?
9: Pa jedno sam osvojio u februaru.
0: Dobro, onda... da. To je
9: i
0: bilo...
9: prošla nedelja je bila stativa i sada ako bude stativa, vidjet ćemo.
0: Ajde, puno sreće.
9: Hvala.
0: Replika za tebe, Buđevino.
9: Tako je.
0: Glasi. E, sad će da dođe Simke, pa ćemo da te maltretiramo, malo ja, malo on, pa ćemo da se takmičemo, ko može bolje, sve u svemu. Ja da sam na tvom mestu, ja bi išao odavde, a voliš da se slikaš, a. Idemo!
9: Pa i sad ovo,
0: ajde.
9: Tokoski.
0: Tako je,
9: Tokoski.
0: Tako je.
9: Ide kako se zove, Đuričko.
0: Tako Nikola. Je, Nikola Đuričko. Đuričko. Kako se zove u filmu?
9: Mali.
0: Pa mali.
9: Mislim,
0: pa Lima, pa Tomi, kaži, Buđevino. Idemo.
9: Ne, ovo je bilo baš osnovna škola.
0: Pa dobro, razumem te, ali neš kako, sad je to sve individualno, subjektivno, nekima i ona replika koja je, da kažeš, ultra poznata i kultna, ne mogu se sete, ali ti si sad sve lepo rekao, kaže, e vidi sad polako, do Koske, Nikola Đuričko, mali, brate, to tako, je to, znači, tu nema greške, razumeš, nema laži.
9: Nema prostora za grešku.
0: Ma nema prostora za ozbiljne igrače poput Burazera, našeg,
9: Buđevine,
0: ništa, ajde čujemo, brate, repliku, može, ajde, idemo.
10: E, sad će dođe Simke, pa ćemo da te maltretiramo. Malo ja, malo on, pa ćemo da se takmičimo ko može bolje. Sve u svemu, ja da sam na tvom mestu, ja bi išao odavde. Ali voliš da se slikaš, a?
0: Tako je, mali Simke, legendarni Nebojša Glogovac. I fenomenalna ekipa u ovom filmu, ozbiljan scenarijo, inače film iz 97. u režiji Slobodana Skerlića. Ako niste gledali, pogledajte, ja mislim da gledam jedno 20 puta minimum, verovatno
9: ja
0: i ti.
9: Ja sam bio na premijeri, ja sam bio Keva i Čale me vodili.
0: Ajde, me ložiš, bre.
9: Bio sam klinac, majke mi moje bili na pa Kevi, bilo neprijatno, pa tela da izađe, pa bilo.
0: Pa dobro, da, ima to... malo ono, a gaćice.
9: Da se sećam, pa je Keva došla kući, pa na Čale, pa dena.
0: Šta ovaj vodiš,
9: pa da si lud, pa da si gledao, pa Čale da. Bio po zonu, ma dobre, to ide, koladna voda.
0: Pa, ej, Bojana Maljević, izvini, ali imaš sad? Nemam, a zato imaš, aj budi tu.
9: Nećemo.
0: A za brata Vuka, jeli, a kad kaže Boki Milivojević, Simke tu, Simke zipa poricu što sam vežbao, pa se spušta ono iz terasa.
9: Da,
0: mojne, brate. To.
9: Nije.
0: Slabo znamo. Slabo znamo, da. Da. E, samo me podsjeti, molim te ime i prezime, brate.
9: Uroš Orolić.
0: Uroš Orolić. Urke, vidi, ti si svakako osvojio ove Skull Candy slušalice. Ja ti čestitam na tome, ti vidi da ćeš nekom da ih pokloniš. Sasvim sam siguran da ćeš nekog obradovati sa ovim sluškama.
9: Pa ženi ću da dam.
0: A eto, brat, eto. Eto.
9: Moram da dam i eto, žao mi je stvarno što sam nekom uzeo slučke, evo neće sad 3 metra da se javljam.
0: 3 metra sada somota, razumeš, zar te nije sramota?
9: Da, što ti ljubiš.
0: Tako je. Urke, hvala ti puno na pozivu, pa čujemo se, Bože zdravlja, tamo već za 3 meseca.
9: Da će Bog.
0: Ajde, uzdravlje. Ćao, pozdrav, hvala takođe. Eto, čuli ste. Urke danas uspeo da reši Big Bang super repliku. Bila je to, samo sekund, 1, 2, 4. replika. Do Koske. Nikola Đuričko, uloga Mali. I sutra možete da osvojite fenomenalni poklon. Dakle, delimo i u ponedeljak i utorak i u sredu ove Skull Candy slušalice bežične, možete ih ispratiti da vidite kako izgledaju na sajtu bigbang.rs. Skull Candy Dime 3, Dime, Dime TVS Black, ma da, Earbuds, slušalice, ovo ono. Hvala najlepše svim našim slušalcima na pozivima. Žao mi je ako niste uspeli danas da se uključite. Sutra od 12 do 1, kao i preko sutra, na najslušanijem radiju u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs, još jedno izdanje Big Bang Super Replike, a mi sad idemo dalje sa muzikom.
11: Slušaj, Super FM, sve je super.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
2: Halo.
3: Krećemo, svi na svoje mesta.
2: Ne me zovi sad u pozorište, sam gledam neki film. Aj, ćao.
4: Najbolji filmovi, kultne predstave, zanimljive knjige i vrhunske žurke. Nova sezona emisije Cineplex Super Repertoar. Četvrtak od 16 do 18.
0: Super Repertoar na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 25. maja. Domaća sveža svinjska plećka. 1 kg. 389,99. Domaći mladi kupus. 1 kg. 79,99. Pilos gauda sir u listićima. 300 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Oco, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Sve je super.

2 minuta. Opa. Soccer bet super dan. Idemo. Monday. That's where we go. Može nešto ovako. Da brže prođe radno vreme. Dobar dan. Dobar dan.

0: Marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.

0: svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori. Round 1. Fotoinstalater. Duskuj. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339. You win.
1: O, vid kuma.
2: Mua.
1: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
2: Ej, ti sad. Sad ću ja do rentakara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ona kod svojih, ja kod svojih. Ima da misle da smo došli s dva. A?
3: Force Rentacar, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rentacar.
4: Sve je super.

0: super muzika za super ljude.
1: Soccer Bet, super dan.
2: Da vidimo situaciju u saobraćaju. U 1 sat i 22 minuta imali gužvi, imali zastoja. Ono što mi možemo da vam prenesemo jeste da je Branko most prohodan i ka centru i ka Novom Beogradu. Pojačan je saobraćaj na Gazeli, pravac ka Mostarskoj petlji, autokomandi. Na autokomandi pa gužva, realno gledano, isključenje na autokomandu, pravac ka Nišu. Tu se nekako već, ono, tradicionalno pravi gužva. Pa je i sada, nažalost za sve vas koji se tu nalazite, Pančevački most ok, autoput Novi Beograd dobro, dobro, nema zastoja, ima vozila, ali sve se kreće. Bulevar Mihajla Pupina takođe ok, most na Adi super, Trg Nikole Pašića dobro, centar grada, koliko vidim, Bulevar Despota Stefana, Vukov spomenik, Takovska, Nemanjina, dobra situacija u ovim trenucima. S druge strane, ako negde postoje neke gužve i ako vi želite, možete da nas obavestite putem broja 065-828-179, Viber ili SMS, ili ako ste na Instagramu superfm.rs. Nadamo se da ih nema veći gužvi osim ovoga što smo spomenuli. Trećem put i ostanite u Super FM.
1: Soccer Bet vam predstavlja Super dan.
0: Super dan.
2: Ajmo ovako. Može? Boj loko.

Te, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja. Svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs. Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.
2: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
3: Sve je super.
4: Soccer bet. Super dan.
5: Dobar dan, dobar dan. 1 sat 48 minuta. Ne znam da li ste ispratili sinoćno finale košarkaške Evrolige za sezonu 25-26 između Olimpijakosa i Real Madrida, novi šampioni Evrope, košarkaši iz Atine. Olimpijakos slavio protiv Reala 92-85. Na kraju je moglo ozbiljno da se zakuva, s obzirom da je Real uspeo da sa minus 8 dođe na minus 3, čak su imali i otvorenu trojku, tačnije otvoren šut za 3 poena da izjednače, nisu to iskoristili i na kraju šampion Evrope za sezonu 25-26 košarkaši Olimpijakosa. Ukoliko vi želite da odigrate nešto, i tačnije ako uopšte volite, sada je moment da nas pozovete na 011-649-1079, delimo SoccerBet poklon voucher, na njemu imate deo za sportsko klađenje, deo za slot klub, tri moguće lokacije gde možete da iskoristite taj voucher, pa ko nam se prvi javi na 011-649-1079, osvaja SoccerBet poklon voucher, a kompletnu ponudu možete ispratiti na njihovom sajtu soccerbet.rs.
3: Svakog dana SoccerBet. Super dan.

0: marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.

0: Slušaj, radio Super FM.
1: 2:21, ponedeljak 25. maj, vikend je za nama. Ako niste ispratili, i sledećeg vikenda će biti lepo vreme i u subotu i u nedelju. A kada već pričamo o nedelji, to je 31. maj, imamo jedno obaveštenje za sve vas. U pitanju je jedna humanitarna akcija za Viktora u sklopu BMW kluba Obrenovac, dakle u nedelju 31. maja na parkingu fudbalskog kluba Radnički iz Obrenovca biće održana ova humanitarna akcija za Viktora. Sve to počinje od 12 sati, a tamo će biti raznih aktivacija, aktivnosti, između ostalog glavna atrakcija će biti drift taksi i drift show za sve ljubitelje automobila, driftovanja, a ujedno naravno viši cilj je ispred svih nas, a to je da pomognemo Viktoru. Pored toga moći ćete da igrate i društvene igre, pa onda tombola, takmičenje, najfelne, enterijer, oldtimeri i tako dalje i tako dalje. Biće lepo vreme, pa ako želite da podržite ovu humanitarnu akciju, a ujedno ako volite i automobile, 31. maj, nedelja, BMW klub Obrenovac održava humanitarnu akciju koja će lokacijski biti na parkingu fudbalskog kluba Radnički u Obrenovcu.

0: Cineplex. Super preporuka.
1: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45, stankovbolnica.com.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
1: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Igraš PUBG i zapinje. Gineš često. Zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragamerske podloge za miševe.
4: I šta sad? Mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi. Šta? Ne razumem.
3: E,

0: Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život. Život nema rikverc. Nula poginulih u saobraćaju je jedina prihvatljiva opcija. Na putu do nule, uspori. Agencija za bezbednost saobraćaja.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
2: Sve je super.

0: super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
1: Tri sata 15 minuta. Napolju i dalje lepo sunčano, toplo, kao da nije 25. maj, kao da je neki datum posle 25. maja sada. Jel vam prija ovih 30 stepeni? Jeste se uželili toplote i lepog vremena? Bilo kako bilo, i kad je hladno i kada je toplo, oni su tu oko nas, naši drugari, kuce. I da se, mislim, ne lažemo, nažalost, veliki broj pasa svakog dana žive potpuno nevidljivi, bez imena, doma i glasa. I zato su Rasa bez glasa i U dom i bre pokrenuli jednu prelepu kampanju Svako ime čeka svoj dom. Tako se zove i cilj ove kampanje je da svaki pas postane neko i da iza svakog psa, odnosno iza svake šape, stoji ime, priča i šansa. Oni sad idu korak dalje tako što nas sve pozivaju da se priključimo zajedno sa njima, da pomognemo psima koji još uvek čekaju svoj dom. I u ovoj akciji mogu da učestvuju i pojedinci, mogu da učestvuju i kompanije i zajednice, tako što će svakog meseca odvajati sredstva kako bi psima bila obezbeđena hrana kao i sklonište. Između ostalog, sve potrebne informacije za ovu prelepu akciju možete pogledati i na sajtu rasabezglasa.rs. Tamo ćete vidjeti da su neke kuce već udomljene. Ako niste spremni i niste u mogućnosti da ih udomite, postoji ta opcija, kako su oni ovdje naveli, da budete kum nekoj kuci, odnosno da joj pomognete u smislu hrane i svega ono što je našim vernim i najboljim drugarima potrebno. rasabezglasa.rs. Mi idemo sad na marketing, a onda nam stiže i Kylie Minogue. Kylie
0: Marketing 011 728 179.
2: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski haus majstori. Round 1. Fotoinstalater, električar, klimatizer, domar, gradski hausmajstori, doktori za kvarove. 062-339-339. You win!
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
2: O, vid kuma!
3: Mwah.
2: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
3: Ej, ti sad. Sad ću ja do rentakara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponak od svojih, jako svojih. Ima da misle da smo došli s dva. A?
4: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam, nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prvo reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
1: Uređu yes.
3: Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy slušalice. Big Bang super asocijacije.
5: 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut utorkom od 16 do 18 časova samo na Super FM-u, najboljem radiju.
0: Soccer Bet vam predstavlja Super Dan.
6: Super Dan.

toplo vreme, pa nešto ovako, mislim u pozadini dok pričamo malo latino. Da kažemo šta vas to sve ove nedelje očekuje na Super FM-u. Danas smo imali Big Bang super repliku za sve ljubitelje domaće kinematografije, ponedeljkom, utorkom i sredom od 12 do 1. Mi pročitamo repliku, vi pogađate iz kog filma je replika, tačnije potrebno da nam kažete tri stvari. Iz kog filma je replika, koji glumac izgovorio ime, prezime i naziv njegovog lika u istoimenom filmu. Ako uspete to da nam kažete, osvajate Skull Candy slušalice. Onda sutra od 16 do 18 kviz opšteg znanja, opšte kulture, Lenovo Super Minut. To su pravila sledeća. 011-649-1079. Imate 60 sekundi vremena da nam kažete i date što veći broj tačnih odgovora na postavljena pitanja. Kao što sam rekao, opšta kultura, dakle, opšta kultura. Jeste. Onda četvrtak, Cineplex super repertoar u periodu od 16 do 18 sati na najslušanijem radiju u Beogradu. Pričamo o koncertima, filmovima, premijerama, pozorišnim predstavama, delimo karte četvrtkom i stižemo do petka, Big Bang super asocijacije, petkom na Super FM-u, nagrada ovog petka Skull Candy sluške. Igramo se onih asocijacija kao nekad, sve to na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs.

Imali gužvu saobraćaju, Brankov most ka Brankovoj ulici, gužva, pojačan saobraćaj na Gazeli ka Mostarskoj petlji, autokomanda gužva. To je trenutno što se tiče saobraćaja u Beogradu.

0: bigbang.rs. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 25. maja. Domaća sveža svinjska plećka. 1 kg. 389,99. Domaći mladi kupus. 1 kg. 79,99. Pilos gauda sir u listićima. 300 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
4: Znaš u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
3: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
4: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
0: VR Arena Another World. Adam Mall.

0: Cheap Motel. Oh yeah.
1: Slušaj Super FM radio. Super muzika za super ljude.
0: Još jedan Soccer Bet super dan. Ostanite u Super FM u nastavku Lenovo Super Matine, a mi se čujemo već sutra.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Da, da, svakog popodneva Lenovo Super Matine, pa tako i danas, ponedeljkom od 4 do 8. Čekamo vas da zajedno uživamo u super muzici, a na početku ove nedelje i u super vremenu. S jedne strane, kad pogledamo, onako oblačno je, kao da se neka kiša očekuje, ali ako verujemo prognozi, ipak ćemo proći danas bez padavina, sa malo više možda i oblaka, ali temperatura trenutno u glavnom gradu 29 stepeni i generalno narednih dana do mogu da vidim, a to je narednih 10 dana, očekuje na slično vreme, dakle do 30 stepeni, što znači sunce, uživanje na suncu, pored reke, uz kafu, uz koktel, uz šta god, bit će dobro. A bit će i zanimljivih dešavanja, pričat ćemo i o tome šta vas sve lepo čeka do kraja ovog meseca i na početku sledećeg. Ono što vas čeka na Super FM-u, svakako super muzika, pa da započnemo. Jovana sa vama, naredne 4 sata, počinjemo uz Snap.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: 16.27, Lenovo Super Matine. Znate ono kako džuskamo svi ili proslavljamo nešto kada nam je dobro? E, tako i Novak Đoković proslavio uspešan početak rekordnog 82. Grand Slema. Počeo je i još jedan Roland Garros i Novak Đoković bio bolji od Francuza Giovannija Perikara rezultatom 3-1. Nije počelo baš onako možda kako smo očekivali, ali u svakom slučaju Nole u drugom kolu igra protiv još jednog Francuza, Valentina Rojera, koji je trenutno 73. na svetu. I delovalo je posle prvog seta da je pred Đokovićem jako težak posao, ali prilično brzo i lako je on napravio preokret, tako da ćemo ga gledati u sledećem kolu, ne samo Đokovića, već i Medjedovića, koji je nastavio sa sjajnim igrama, plasirao se u drugo kolo Roland Garrosa, takođe Kecmanović preko Maržana do drugog kola i svi oni zajedno ovih dana pa pratimo, navijamo i bodrimo naše momke da budu što bolje.
1: Slušaj, Super FM, sve je super.

0: Pouk. Deco, evo vam za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
1: Cineplex, super repertoar, četvrtkom od 16 do 18 časova. Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
2: Kulturo! Eveme!
1: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
3: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
1: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
4: Lenovo Super Matine.
5: Super Matine.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Gužve, gužve, i sada šaljete nam poruku što se tiče gazele, da jeste usporenije u pravcu ka centru grada, ali 15 do 5 to je vreme kada negde očekujemo i ovakve poruke i ovako stanje na ulicama. Branko most isto, što se tiče smera ka Novom Beogradu, ko se uputio tamo mnogo će bolje naravno proći. Autokomanda i tu je usporeno kao i na autoputu. A što se tiče Pančevačkog mosta, u ovom momentu i tu zadržavanje. Bolje onda da kažem gde nisu guže, manje će mi vremena trebati. Ali evo, prohodno je na Slaviji, dakle kružni tok bez ikakvih problema. Što se tiče Plavog mosta i autoputa, za sada nije toliko strašna situacija. Gde su još gužve, možda na onim neuobičajenim mestima, 0658281079, broj telefona na koji šaljete poruku. Samo oprezno, samo polako, u Super FM i srećan vam put.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
3: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 25. maja. Domaća sveža svinjska plećka. 1 kg. 389,99. Domaći mladi kupus. 1 kg. 79,99. Pilos gauda sir u listićima. 300 g. 289,99. Lidl. Isplati se.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
0: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Sox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
3: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: E, vreme, ljudi, kao što sam rekla, da imamo različita lepa dešavanja, ovog puta i humanitarna, pa kajde da spojimo lepo i korisno. 31. maja, dakle na samom kraju ovog meseca, dešava se peti BMW skup na parkingu fudbalskog kluba Radnički. Ovo je jedna humanitarna akcija da pomognemo Viktoru, malom dečaku. I šta se dešava? Glavna atrakcija će biti drift taksi i drift show. Vozit će profesionalci, vozit će naši prvaci u driftu. Pa ako ste raspoloženi da podržite ovu akciju i da pomognete dečaku kome je potrebna pomoć, 31. maj od 10 ujutru okupljanje, zvanično otvaranje skupa od 12, kao što sam rekla, drift show, društvene igre, takmičenje u različitim kategorijama, bit će tombola, bit će dodala nagrada za najfelnu, za interijer, za oldtimer, svašta nešto lepo vas čeka i sve to traje do 19 časova, tako da zabeležite poslednji dan u maju za humanitarni peti BMW skup.
0: Super muzika za super ljude. Super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: amaterske podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. E, evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
0: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
6: Round 1.
0: Fotoinstalater.
7: Uskoj.
0: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
6: You win!
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
8: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka.
9: Super preporuka.
10: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: E, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.
1: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
2: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
1: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: whatever we do.
1: From now on, make a vow to just keep it in the closet.
2: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
3: Kao nisu najavili kišu, mada stigla nam je poruka da je kiša na trošarini i generalno ima oblaka. Sada ovde i kod nas, da li će preskočiti Novi Beograd, to ćemo da vidimo, ali za sada oblačno.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.
2: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
3: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
4: Gaške, oženi me!
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
6: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
7: O, vid kuma!
8: Mua.
7: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobusom. Kako to?
8: Ej, ti sad. Sad ću do rentakara. Ima da rentiram auto. Ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
9: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
10: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: E pa ljudi, bliži nam se jun, a 10. juna ćemo i završiti, tačnije 9. ako ćemo da gledamo utorak, završit ćemo sezonu što se tiče Lenovo Super Minut kviza, odnosno pravimo letnju pauzu pa ćemo nastaviti serijel tamo od septembra. To znači da imate još 3 utorka da se igrate sa nama dok ne bude bila letnja pauza. Sutra, 26. maja, evo prilike da neko od vas ponovo osvoji lepe nagrade iz Lenovo Legion asortimana. Minut vremena, odnosno 60 sekundi, da odgovorite tačno na što više pitanja iz oblasti opšte kulture. Tako da Danko i ja vas čekamo sutra od 16 do 18, taman kad budete bili uglavnom u kolima, mnogi od vas i na poslu, da vam malo pravimo društvo, prekratimo put i ulepšamo dan uz neku lepu nagradu koja vas očekuje. Pa se pripremite, dakle još 3 utrka i pravimo letnju pauzu.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
7: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
10: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
11: Sve je super.

0: Super FM.
1: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
2: Da, 18:36, nastavljamo sa super muzikom na Super FM-u, ponovo malo sunca tu, ali dobro, tako nam je vreme i promenljivo ovog ponedeljka, čini mi se i raspoloženje, uvek tako bude prvog dana posle vikenda, dok malo dođemo sebi, dok odradimo sve obaveze, a onda ono zasluženo nakon radnog dana, da se ispruže noge, da se uživa u super muzici. I baš jednu takvu pesmu i slušamo u narednim minutima. Žena koja je proslavila bezbroj uspeha, pa bi se zivala i usput nekoliko skandala, uvek radila samo ono što je htjela, kaže. Ona je ikona stila i pop muzike, pre neki dan napunila čak 80 godina. Ona je Cher, a mi slušamo Strong Enough na Super FM.
1: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
4: Znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori. Round 1. Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062 339 339.

Sil na Super FM-u, ovo je pravo vreme da se kruzira gradom dok još ima sunca. Ako negde ima kiše, javljajte 065-828-1079. S jedne strane, ovde kad pogledam kroz prozor, opasno se naoblačilo na Bežanijskoj kosi, s druge strane je sunce, pa ćemo da vidimo šta će da prevagne. U svakom slučaju, jako toplo za ovo doba godine, 27 stepeni, sutra kažu 30, sreda 31. Ali da se sada bude u kolima, da se pusti super muzika, da se otvori prozor i da se uživa, da, to je pravo rešenje za ponedeljak veče. The Way You Make Me Feel i Michael Jackson, to je ono što nas čeka u naredna 4 minuta, pa hajde da uživamo zajedno i srećan put!

0: Big Bang. Bigbang.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 25. maja. Domaća sveža svinjska plećka. 1 kilogram. 389,99. Domaći mladi kupus. 1 kilogram. 79,99. Pilos gauda sir u listićima. 300 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
2: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovor.

0: Daške, podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
2: 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo! Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
3: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
4: Znaš u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
3: Kakvo ostrvo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
4: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
5: VR Arena Another World. Adam Mall.
6: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije, analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu, fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje, fxdoktor.pro.
7: O, vid kuma! Dobrodošao, iz Njemačke, autobusom. Kako to?
8: Ej, ti sad ću do rentakara.
9: Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih, ima da misle smo došli s dva. A?
10: Force Rentakar, Valtrovićeva 26, Ledine, 064 09 05 003. Force Rentakar.
11: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Da, 10 minuta je do 8, došlo vreme da se rastemo za ovaj ponedeljak. Lenovo Super Matine, Jovana bila sa vama, čujemo se sutra i kao što rekoh, ne zaboravite da je tu još jedan utorak i prilika da neko od vas osvoji lepe vredne nagrade iz Lenovo Legion asortimana. Igraćemo se, odgovaraćemo na pitanje za oblasti opšte kulture, tačnije vi odgovarate, mi pitamo. Danko i ja vas čekamo od 16 sati. Čujemo se.

0: marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamenu bubregu.
5: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Mama, je li ima sira?
8: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
9: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
10: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
11: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
12: Lidl, isplati se.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
13: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Tefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let
1: pa
2: je koristim, ili to?
1: Ma pa da!
2: Pa bravo!
3: Dobre!
2: Reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, ja obrve. Da, tako, da, uglavnom.
3: Dobro.
2: Onda imamo reč.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy slušalice. Big Bang super asocijacije.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori.
3: Round 1.
2: Fotoinstalater.
3: Uskoj.
2: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori, doktori za kvarove. 062 339 339.

0: Granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.
2: Igraš GTA i zapinje. Gineš često. Zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragamerske podloge za miševe.
3: I šta sad? Mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi. Šta? Ne razumem.
2: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
4: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.